Frekuensi menghasilkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. More

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: lain daripada yang lain.
1: Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan menghibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia, Malaysia. RCFM. Asik FM.

Tepat jam 9 pagi. Selamat ya, salam sejahtera. Berita temayan dicelai oleh Asmiman. Bersempena IS Malaysia 2026 yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dia Raja Permaisuri Agong Raja Zahir Sofia Nazahir ucapan selamat IS Malaysia mas seluruh warga rakyat negara doh. Menerusi hantaran di Facebook, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar, Sri Paduka Pengenda turut dan doa agar Malaysia sentiasa keluar limpahan rahmat bagi keberkatan yang Maha Esa. Dan kurniakan keamanan yang berpanjangan jadi dilindungi daripada segala bentuk musibah. Bagi dia kepada nak turun nak ayat, rakyat sentiasa menjaga kesihatan. Hajat ngerok pelituk mesempena susulan keadaan jerubu yang melanda negara. Kualiti udara yang tak sihat boleh menjejas kesihatan boleh dan sebab berbagai masalah khusus berkaitan sistem pernafasan. Sementara nak jurucakap kerajaan perpaduan Dato' Sri Fahmi Fazil nanti itu Perdana Menteri jangka kena TL marah-marah pengumuman isdo. Dan keluar acara sambutan IS Malaysia 2026 dan Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Bagaimanapun, anak yang dia Menteri Komunikasi turut nak jelas lebih lanjut, takkan jelas lebih lanjut yang keluar berita med yang bakal nak umum Perdana Menteri sendiri. Another well yang keluar keadaan situasi jerubu ke-30 selebih 34 kawasan dan seluruh negara mengrekod bacaan Indeks Pencemar Udara IPU mengalami tahap yang tak sihat. Nado berdasar kemas kini portal sistem pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia setakat jam 8 di atas. Nilai Negeri Sembilan dan catat bacaan tertinggi 178 Naho oleh Putrajaya 176 Wajah Shah Alam Selangor 175. Sementara nak 19 kawasan well dan catat bacaan IPU tahap sederhana manakala 4 kawasan masih N tahap yang med. Keluar kepada nak usaha menangani negeri celah yang berpotensi nak cetus jerubu rentas padan Menteri Sumber Asli Bajet Kelestarian Alam Datuk Seri Ether Yusof Kurup nanti itu Malaysia bertabiat untuk menawar bantuan kema Indonesia marah-marah perbincangan terang termok bersama Indonesia. Tawaran dong TL susulan jumlah titik berbud dan Kalimantan dan lonjak kepada 808 bermula Isnin hatap hampir naik kali ganda berbanding 3 is sebelum Dan Selangor, peperiksaan penilaian sekolah rendah agama yang jadual bermula Isnin doh berkemungkinan tangguh sekiranya keadaan jerubu dan Selangor bertambah laes. Menteri Raya Datuk Seri Amiruddin Syahari nanti itu keadaan IPU semasa akan teliti yang keluar sebarang tindakan sebelum keputusan yang keluar peperiksaan doh akan TL. Sementara nak dan Selangor dia nanti tetap 50,000 kota khas permohonan PAI untuk skim mesra secara rasmi bermula isakal. Esko Pembangunan Wanita Bajet Kebajikan Masyarakat Negeri Amfal Sehari ini itu skim yang nak salur dan keluar Yayasan Warisan Anak Selangor doh merupakan inisiatif kewangan tahunan selebih RM150 daripada kerajaan negeri. Inisiatif itu sebagai tanda penghargaan mahu golongan warga emas dah ajak seorang kurang kalinan upaya untuk bulan kelahiran anak. Malaysia dan Maldives dan Menteri NAR memerendam persepahaman MOU Kelola Pertahanan bagi NAR Hal Ehwal Islam. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim iaitu pementeraian MOU itu akan perluas kerjasama antara bidang strategik NAR dan negara. Untuk MOU Hal Ehwal Islam, Datuk Seri Anwar nak jelas Maldives sebagai negara negara Islam turun nak penekanan dan keluar usaha nak perkasa Islam dan negara itu. Nanak Tukrenak telah sidang media bersama lawatan rasmi dan Maldives. Sementara nak Datuk Seri Anwar nak maklum nanak akan berbincang dengan Petronas berhubung cadangan supaya syarikat minyak nasional itu nak teliti kemungkinan TL eksplorasi minyak dan Maldives. Nana yang dia Menteri Kewangan yakin dengan keupayaan dia pengalaman luas Petronas yang keluar industri minyak dan gas dan peringkat antarabangsa berupaya untuk nak teroka peluang PAI dan peringkat antarabangsa. Uh,
Dato' Sri Anwar Ujang, kalau pernah nak ulangi pendirian Malaysia untuk tuan benar negara itu dijadikan sebagai ini laluan transit untuk sebarang kargo yang nak sumbang operasi ketenteraan rejim Zionis Israel. Kuala Lumpur kekal dengan pendirian yang jelas, bajet tegas yang keluar yang pasti negara-negara itu menyokong sebarang bentuk tindakan ketenteraan hajat pencerobohan yang boleh mengancam nyawa semai awam. Sukan bola sepak Johor Darul Takzim JDT terpaksa berpuas hub dengan keputusan seri satu sama menentang Buriram United Angloid FC Liga Juara-Juara Asia Elite 2026-2027 and Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri Lite. Ketua Jurulatih JDT Sisko Munos bagaimanapun tetap berpuas hub dengan persembahan anak-anak buah yang berjaya nak kuasai permainan sehingga wisil penamat. Sekian berita temen awasi FM, berita itu nak sunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Frekuensi mengasyikkan Hulu Temling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
1: Asyik Motivasi di Asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menyambut Hari Malaysia 16 September ini merupakan satu hari penggabungan tiga buah negeri, ataupun sebenarnya asalnya adalah empat buah negeri, iaitu Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Dan asalnya sebelum ini adalah daripada Singapura, tetapi ialah Singapura telah keluar daripada negara Malaysia. Jadi yang penting sekali ialah Hari Malaysia hari ini 16 September adalah penggabungan tiga buah negeri yang membentuk negara Malaysia, iaitu Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Jadi apabila kita menyebut tentang Hari Malaysia, ianya berbeza sedikit dengan Hari Kemerdekaan, kerana Hari Malaysia ini adalah penggabungan satu negara yang berbilang kaum. Ya, Sabah dan Sarawak mempunyai berbilang kaum. Mereka mempunyai kaum Kadazan, Iban dan sebagainya. Jadi apabila digabungkan ke dalam negara Malaysia, ianya meletakkan negara Malaysia ini mempunyai berbilangan kaum. Ya? Jadi maknanya Malaysia ini kaya dengan kaum yang pelbagai. Okay, jadi maknanya Malaysia ini adalah satu negara yang mempunyai berbilang kaum, dan tentunya ianya mempunyai berbilang bahasa. Jadi apabila berbilang kaum dan berbilang bahasa ini kita raikan dengan satu hari yang kita raikan pada hari ini, untuk kita mengenang kembali bahawa negara Malaysia ini adalah satu negara yang kaya dengan berbilangan kaum. Jadi untuk itu kita hendaklah menggunakan satu inspirasi dalam membina kaum yang berbeza ini untuk membentuk satu bangsa Malaysia yang begitu makmur, yang begitu harmoni, walaupun berbeza dari kalangan kaum dan juga berbilangan bahasa. Jadi untuk itu kita hendaklah sama-sama meraihkan Hari Malaysia 16 September ini dengan penuh bermakna. Untuk itu tentulah kita sebagai rakyat Malaysia meraihkan dengan secara komprehensif, dengan baik, dengan iaitu dengan kita meletakkan bahawa negara Malaysia ini adalah satu negara yang mempunyai perbilangan kaum yang begitu harmoni, yang begitu majmuk, dan tentunya ia yang membawa kepada kebaikan kepada seluruh rakyat Malaysia itu sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaran Jakim.

0: Ya, Asyik FM, mono moy, lain daripada
1: lain.
0: Lain
1: daripada yang lain. Ah,
0: lelaki dia telefon ni siapa ni?
1: Siapa tu? Siapa lelaki dia telefon tu? Siapa?
0: Bersama dengan si Hafiz Azwan dan juga Malik Abdullah
1: Ya, baru saja menghiburkan kita, menghiasi ruangan kita untuk surah pagi dalam Gaju Asyik Duor Rabu menemani anda.
0: Okey,
1: selamat Hari Malaysia.
0: Hari Malaysia kita.
1: Okey, macam-macam yang sebenarnya aktiviti-aktiviti yang diadakan sebenarnya dengan Hari
0: Malaysia.
1: Malaysia
0: ini,
1: selain daripada orang khabar masa Hari Kebangsaan hari itu, ni pula Hari Malaysia, di mana 2 bulan orang khabarnya jaraknya agak-agak dekat jugalah kan. Sambutan hari-hari penting negara kita.
0: Dan seperti biasalah kan, kalau ada Hari Kebangsaan atau Hari Malaysia ni, tempat-tempat kita mesti menyemarakkan bendera Malaysia, apa, jalur gemilang kan. Jadi kita kibarlah sama-sama hingga ke, tak kisahlah bukan sengaja untuk Hari Malaysia, Hari Kebangsaan, tapi sepanjang masa pun boleh. Kan, itu menguatkan kita kan, semangat jiwa merdeka dan jiwa sayangkan Malaysia.
1: Ya, macam tu juga dengan semangat Papa Gebu kita untuk selama pagi ni. Papa Gebu ya.
0: Wow,
1: okay, apa pun untuk selamat pagi ni, terus ceria-ceria, terus senyum. Jangan lupa untuk

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita jagoan yang akan disampaikan oleh Laili Aping. Bersempena Hari Malaysia 2026 yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zaris Zofia menzahirkan ucapan Selamat Hari Malaysia pada seluruh rakyat negarika. Menerusi hantaran di Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan keberkatan Allah SWT. Dikurniakan keamanan hak berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Baginda dalam hari itu turut menasihatkan rakyat supaya sentiasa menjaga kesihatan serta memakai pelitup muka susulan keadaan jerbu hak melanda negara. Kualiti udara empat sihat boleh menjejaskan kesihatan dan menyebabkan pelbagai masalah khususnya berkaitan dengan sistem pernafasan. Malaysia bersedia membantu dan berkongsi keupayaan dengan Maldives dalam pelbagai bidang hak meri manfaat langsung pada rakyat kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Buayan, komitmen itu merangkumi usaha mempercepatkan pelaksanaan kemudian dan kemudahan pertukaran mata wang dan menyegerakan mesyuarat Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives. Selain itu, kerjasama akan diperluas dalam bidang pendidikan, kesihatan mental dan pemerkasaan orang kurang upaya. Datuk Seri Anwar dalam pada itu mengulangi pendirian Malaysia untuk empat membenarkan negarika dijadikan sebagai laluan transit untuk sebarang kargo hak menyumbang pada operasi ketenteraan rejim Zionis Israel. Menerusi kenyataan dimuat naik dalam akaun X, dia berwayat Kuala Lumpur kekal dengan pendirian hak jelas dan tegas dalam memastikan bahawa negara empat menyokong sebarang bentuk tindakan ketenteraan atau pencerobohan hak boleh mengancam nyawa orang rawam. Sementara itu, jurucakap Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Fahmi Fazil berwayat, Perdana Menteri dijangka membuat beberapa pengumuman untuk harika pada acara sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching. Macam mana pun, beliau juga Menteri Komunikasi empat menjelaskan lebih lanjut menganut berita baik bakal diumumkan tersebut. Ika pula menganut situasi jerebu masihka, sebanyak 34 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada tahap 4 sihat. Berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, setakat pukul 8 pagi tadi, nilai Negeri Sembilan mencatatkan bacaan tertinggi 178 diikuti dengan Putrajaya 136 dan Shah Alam Selangor 175. Sementara itu, 19 lagi kawasan mencatatkan bacaan IPU terhadap iaitu sederhana, manakala 4 kawasan pada tahap amoleg. Dalam usaha menangani kebakaran hutan hak berpotensi mencetuskan jerebu rentas sempadan, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berwayan, Malaysia bersedia untuk menawarkan bantuan pada Indonesia. Beberapa perbincangan dah pun diadakan bersama Indonesia, iaitu tawaran dibuat susulan jumlah titik panas di Kalimantan melonjak pada 808 pada Isnin tentunya, hampir 3 kali ganda berbanding 3 hari sebelumnya. Di Selangor, peperiksaan penilaian sekolah rendah agama yang dijadualkan bermula Isnin depan berkemungkinan ditangguhkan sekiranya keadaan jerebu di Selangor bertambah buruk. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berwayan keadaan IPU semasa akan diteliti sebelum sebarang keputusan nganut peperiksaan itu dibuat. Sementara itu, Selangor menetapkan 50,000 kota khas permohonan baru untuk skim mesra secara rasmi bermula esok. Exco Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat Negeri Anfal Syari Boyan, skim hak disalur menerusi Yayasan Warisan Anak Selangor itu merupakan insentif kewangan tahun sebanyak RM150 daripada kerajaan negeri. Inisiatif itu sebagai tanda penghargaan pada golongan warga emas dan orang kelainan upaya sempena bulan kelahiran Dasmo. Seramai 20 saksi dapat memberi keterangan untuk bantu siasatan naas helikopter berkhidmatan doktor udara di Long Lenglang, Ulu Baram, Miri setakat Ika. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berwayat kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut. Dalam perkembangan hak lain, pihaknya bersedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam melaksanakan penerbangan ihsan untuk membantu penduduk di kawasan pendalaman hak memerlukan bantuan perubatan.
Keputusan untuk empat meneruskan empat pertuduhan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin berkaitan dengan Bukhari Equity sendiri yang berhad dibuat berdasarkan penilaian profesional terhadap keterangan dan membolehkan kes serta kepentingan keseluruhan pendakwaan. Jabatan Peguam Negara beritahu keputusan berkenaan empat bermaksud pertuduhan itu dah pun dibuat tanpa asas dan empat boleh ditafsirkan sebagai satu dapatan bahawa transaksi-transaksi yang menjadi subjek siasatan empat berlaku. Sukan bola sepak Johor Darul Ta'zim JDT terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri 1-1 menentang Buriram United dalam aksi Liga Juara-Juara Asia Elite 2026-2027 di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam tadi. Ketua Jurulatih JDT Zizko Munoz macam mana pun tetap berpuas hati dengan persembahan anak buahnya. Hak berjaya menguasai permainan sehingga whistle penamat. Dengan itu, sekian berita jakun dari Ashik FM. Berita disunting oleh Ashrik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Itu dia daripada rakan kita dari suku kaum Jahud dengan berbahasa dialek Jahud juga. Hak terpendam hiburkan kita, AB. Terima kasih AB tengah hari ini. Semoga apa yang terpendam kita luahkan. Ya, kita luahkan. Balas darah berkenaan dengan Hari Malaysia. Ha. Apa yang kita boleh kaitkan dengan Hari Malaysia? Hari Malaysia tu apa? Ha, kadang-kadang kita ni pun terlupa nak kena buka buku balik. Kita nak nahu juga mengenai dengan hari Malaysia. Allah, kita boleh baca sendirilah Hari Malaysia tu apa kan? Macam apa cerita, apa kisah, apa nama berkenaan dengan Hari Malaysia dan sebagainya. Sikitlah sebagai panduan. Kadang-kadang kita terlupa ataupun terlepas pandang untuk kita kabarkan kepada anak-anak kita berkenaan sambutan Hari Malaysia ya. Kita tahu setiap 16 September kita menyambut Hari Malaysia dan 16 September adalah tarikhnya di mana penubuhan Persekutuan Malaysia dengan tarikh yang sama di tahun 1963 menandakan gabungan bersama tanah Melayu, masa itu kita panggil Melaya, Sabah, Sarawak dan Singapura untuk membentukkan sebuah kerajaan baharu hak dinamakan Malaysia. Jadi daripada pembentukan itu juga ataupun persekutuan hak baharu dirancang yang berlaku pada sejarah pun apa kena walaupun anak sejarah lah pula kena lah nahu. Kadang-kadang mochi pun lupa tau ha. Janganlah tipu tahu sangat. Di mana penamuan ini dirancangkan berlaku pada 1 Jun 1963, ditangguhkan ke 16 September pada tahun 1963 dan berikutan juga beberapa isu berkaitan dengan bantahan yang dibuat ya oleh Indonesia juga Filipina untuk pembentukan Malaysia menyebabkan pengisytiharan Malaysia ditangguhkan hingga ke 16 September untuk tahun yang sama dan macam-macam lagi lah cerita sampailah di mana penangguhan itu dibuatkan lagi untuk membolehkan Pertubuhan Bangsa Bersatu memperuntukkan masa untuk pungutan suara Borneo Utara masihkah dikenali dengan Sabah dan juga Sarawak. Ha gitu. Dan di mana juga Hari Malaysia merupakan cuti am bagi Sarawak juga menjadi cuti am di Sabah sempena Hari Keputeraan yang diperintahkan Sabah. Walaupun pada awalnya Malaysia boleh merupakan cuti am di Sarawak dan sebenarnya Malaysia, namun mulai untuk tahun 2010 Hari Malaysia juga merupakan cuti amda seluruh negeri di Malaysia. Alhamdulillah ya. Begitu bagusnya, utuhnya perpaduan ya, ikatan di antara masyarakat dan dengan begitulah ada dengan perpaduan dengan masyarakat yang pelbagai kaum di Malaysia khususnya. Biasalah ya untuk menyatukan penamoni perpaduan di negara kita sehingga aman damai. Alhamdulillah lah. Baik di luar, baik di dalam ya. Agite dan baiklah. Pukul 12.38 nak minit tengah hari teruskan menerusi ruangan Mahaya Asyik untuk hari yang cukup indah. Jom ayuh kita bersama dengan lagu dia dengan Airi, where are you Airi? Di Airi yang cuma gebu-gebas dia ya. Moi-moi lain daripada lain melepaskan.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gasumai Adih Piperloi, Reza Izini Dujemi, Gas seterusnya. Bersempena Hari Malaysia 2026 yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Nur Rajab Permaisuri Agong Raja Zahir Sofiah menzahirkan ucapan Selamat Hari Malaysia seluruh rakyat negara adik. Jui hantaran ke Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda Bernar turut didoakan agar Malaysia sentiasa katih limpahan rahmat dan keberkatan Allah SWT, dikenakan keamanan dan berpanjangan serta dilindungi jus segala bentuk musibah. Baginda kata pada Haji turut menasihatkan Majeng Ois supaya sentiasa menjaga kesihatan, rumah makan pitup muka susulan keadaan jerebu dan melanda negara. Kualiti Pinoy datuk sehat boleh menjejaskan kesihatan, rumah menyebabkan joy masalah khususnya berkaitan sistem bernafasan. Dalam pada Haji Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Kisaru suruh Majeng Oi terus memperkukuh perpaduan serta menghargai keamanan, roh keharmonian di berkecapi negara. Bagi dia turut Kisaru Majeng Oi menyuburkan semangat toleransi, ruh sikap saling menghormati tanpa kira kaum, agama, ruh budaya. Sambutan ke 16 September setiap tahun adalah peringatan nur detik bersejarah pembentukan Malaysia. Sementara Haji Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi katil laman Facebook ilai turut menegaskan kekuatan negara terletak kesatuan Majeng Oi dan terdiri jumpa bagai bangsa, agama, budaya, rulatan belakang. Cernib Malaysia sejak 1963 membuktikan kemajuan, ruh kesejahteraan, kebibina apabila rakyat bergerak bersama, saling menghormati, ruh menjaga keharmonian dan biwarisi. Katil pengumuman berkaitan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof turut kisureh perpaduan Majeng Oi perlu terus dipukukuh sebagai asas kenguat roh masa depan Malaysia. Katil mendapani cabaran dunia dan semakin tak menentu. Kekuatan Malaysia terletak keupayaan Majeng Oi hidup bersama katil kepelbagaian agama, bangsa, budaya, roh bahasa selain saling menghormati perbezaan. Perjanjian Malaysia 1963 MA63 tak ternotah sebaik saja tergubal perlembagaan persekutuan. Sebalik Haji, ia terus raise roh komitmen serta tanggungjawab dan ditetapkan kekal relevan. Gaji nyatakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri Rukus Sara Hidup Datuk Armizan Muhammad Ali. Meroleh kesedaran dan pemahaman sejarah pembentukan negara bukan talih melibatkan perjanjian persekutuan tanah Melayu 1948, kontrak sosial antara nik kaum utama rekomendakan tanah Melayu pada 1997. Malah penerimaan sepenuhnya nu MA63 sebagai sijil lahir Persekutuan Malaysia. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN kebelanja RM500,000 melalui peruntukan disalurkan Kementerian Kewangan bagi melaksanakan joint initiative untuk penduduk Kampung Bukit Terendak Kupadih Kukrop Program Kampung Angkat Mandani. LHDN Katil Kenyataan Hari Adik kemaklumkan inisiatif dibilaksanakan IAG membangunkan Taman Rekreasi Kampung Bukit Terendak, rumah menyediakan kelengkapan balai raya, katil hospital, rukusi roda untuk kegunaan Majeng Oi. Polis keterahan 5 individu berjaya menghalang penguat kuasa menjalankan tugas semasa melaksanakan operasi ke hutan simpan pemeliharaan Tasik Bera Idui. Ketua Polis Daerah Superintendent Zulkifli Nazir kisure kejadian dia berlaku ketika unit pengawasan negeri Pahang bersama memberi agensi menjalankan operasi penguatkuasaan Krop Akta Pertahanan Negara 1984. Semasa operasi, kumpulan individu dipercaya mendirikan halangan membuat provokasi menurut pasukan penguatkuasa dia sedang menjalankan tugas. Nombor penduduri bisyak positif dadah jenis metafetamin berjaya biterhan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Pengeraja Pejabat Negeri Stin Van Lutam Kisureh, lelaki berusia 43 tahun Haji dipercaya mengambil bahan terlarang bagi meningkatkan data ketahanan bro ketika memandu berikutan jarak perjalanan dicerak rubur ulang. Ketika biterhan, suspek katil perjalanan Juperlis Perak bagi menghantar barang isyarikat.
Beralih Nobita Sukan, Ketua Jurulatih Pecut Kebasaan Tabur Mata Bedi mensifatkan sasaran untuk pelari pecut sensasi negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi kecatat masa krop 10 saat bagi acara 100 meter Kusukan Asia Aichi Nagoya 2026 sebagai belum realistik. Namun, keyakin atlet Aji Kigai ikut landasan yang tepat untuk mengekalkan pingat gangsa. Mentor Bedi Kisureh Muhammad Azim dia memenangi gangsa acara 100 meter lelaki pada Sukan Asia 2022 dengan catatan 10.11 saat. Kepernang kecergasan fizikal dia sangat bor katil latihan menjelang temasya Aji. Sekian Gasemai Ju Aisyah FM, Berita Bersunting Yang Mardiah Muhammad Zain, Ju Pusat Berita ATM, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledang, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bemban, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Rompin 95.6.

Ha, apa kesudahan kisah seterusnya? Ha, jangan lupa koma. Dalam episod kedua pula, berbeza tapi bersama Sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia 2026. Lakonan daripada DJ-DJ Perak FM, Perlis FM, Kelantan FM, YFM dan Labuan FM bersiaran esok 17 September jam 2.30 petang.

Saya, nama saya Samri Anlaki Talib, berasal penduduk Kampung Ipes, Pos Balap. Tajuk, kenapa ia penjual pesat beroleh?

Ki Bahnab, kumpulan Sri Alam ya dalam nama kumpulan. Nana nyerulak lagi, semangat boleh. Semangatnya ilham le sendiri juga. In

Inilah Radio Asyik FM menemui dengan berita teman disampaikan daripada Noriman Adnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Malaysia 2026 yang di Tuan Agung Sultan Ibrahim dan juga Raja Pemaisuri Agung Raja Zarid Sofia menzahirkan ucapan Selamat Hari Malaysia pada semua rakyat negara ini. Melalui hantaran dekat Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda berdoa juga mendoakan biar Malaysia nala ada dekat dalam lipahan rahmat dan juga keberkatan Allah SWT. Dikurniakan keamanan yang nala berpanjangan dan juga dilindungi daripada muhain bentuk musibah. Kepada itin, baginda juga menasihatkan rakyat biar nala menjaga kesihatan dan juga memakai pelitup muka susulan keadaan jerebut genen yang kena negara ini. Kualiti udara yang nyap sihat boleh menyejahkan kesihatan dan menyebabkan bermacam masalah, terutama sekali berkaitan dengan sistem pernafasan kita. Sementara itu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menyuruh seluruh rakyat terus mengukuh perpaduan dan menghargai keamanan dan juga keharmonian yang digasak negara ini. Baginda juga menyuruh rakyat menyuburkan semangat toleransi dan sikap saling menghormati yang mengingat kaum agama dan juga budaya. Sambutan pada 16 September setiap tahun yang nak peringatan kepada detik bersejarah pembentukan Malaysia. Dikait perkembangan yang sama, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zain Hamidi melalui Facebook DN mengabar kekuatan negara terletak kepada kesatuan rakyat yang bermacam bangsa, agama, budaya dan juga latar belakang. Perpaduan rakyat kena terus dikuatkan dan diperkukuh sebagai asas kekuatan dan masa depan Malaysia, terutama sekali dalam berdepan cabaran dunia genen yang semakin nyap menentu. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Fadila Yusof menegaskan keamanan dan keharmonian yang digasak pada masa genen yang boleh dianggap akan nala terjamin. Dia mengabar kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dengan Sabah dan Sarawak terus diperkukuh, termasuk memastikan setiap wilayah dibagi ruang untuk berkembang dan mengasah hasil pembangunan secara lebih adil. Kedua-duanya menyuruh rakyat menjaga semangat kebersamaan bagi memastikan Malaysia kekal aman, bersatu dan berdaya tahan sempena sambutan Hari Malaysia tahun ini. Lima orang kena tahan diingatkan menghalang penguatkuasa menjalankan tugas semasa membuat operasi di hutan simpan pemulihan Tasik Bre balik malam. Ketua Polis Daerah Bre, Superintenden Skifli Nasir mengabar seorang lelaki dan empat orang tinak berumur dalam umur 30 sampai 60 kena tahan bagi menolong siasatan kes. Dia menyaksikan orang main yang menyebarkan berita yang betul ataupun sahih atau sebarang maklumat yang salah sampai menimbulkan salah faham dan juga mengganggu ketenteraman awam. Gajah jantan liar bernama Awang Kolam yang kena tangkap ke kampung Kolam Ajil dekat Kuala Berang pada Khamis hari itu akan kena pindah dan juga dilepaskan dekat Taman Negara Royal Belum Perak Gelam Nin. Pengarah Perlitan Terengganu Dennis Ten Chong Yung mengabar operasi menggunakan bantuan dua gajah denak Abbot dan Sanum daripada Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan Kuala Gandah Pangitin mengambil masa kira-kira 3 jam disebabkan beberapa faktor termasuk keadaan cuaca dan juga keadaan dekat Sitin. Dia mengabar kerja-kerja pemindahan dibuat bagi melindung hetak benda dan juga keselamatan wang awam. Kementerian Pendidikan meluluskan RM200,000 bagi kejap membelur dan juga elektrikal ke Sekolah Kebangsaan Siti Alam Shah Alam susulan hari kebakaran di Senin hari itu. Menterinya Dato' Sri Fazlina Siddiq mengabar kejap membelur akan dibulatkan sebagai ajeng siasatan pihak berkuasa selesai. Langkah itin bagi memasti murid boleh meneruskan belajar dalam keadaan selamat dan selesa sederhananya. Kebakaran memusnahkan sepenuhnya satu bilik dejah tetapi nyak ada pelajar ataupun murid ada dekat dalam DN masa kejadian itu. Ada ramai 46 pelajar satu sekolah menengah berasrama dekat Perak diagnosis mengalami jangkitan semacam influenza susulan kluster influenza A yang dikesan ke sekolah Kesitin. Esko Kesihatan Negeri Dato' A. Sivanishan mengabarkan muhaim pelajar menjalani penilaian kesihatan dilaporkan ada dalam keadaan yang stabil. Jabatan Kesihatan Negeri Perak melalui Pejabat Kesihatan Daerah Kinta akan terus memantau kes bau dan juga keputusan ujian makmal. Sebagai langkah kawalan, pelajar bergejala kena diasingkan selain gidi yang sesuai dibagi balik untuk menjalani pengasihan kendiri sampai pulih.
Air sekali sukan pelajar, air sekali sukan pelari pecut lelaki negara Dennis Iftikhar Muhammad Rosli bersedia membuat penampilan pertama Dien dekat Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Ahli sukan umur 19 tahun itu akan berhasil di ketiga acara, iaitu 200 meter, 4x100 meter wang lelaki dan juga 4x100 meter campuran. Dennis Iftikhar mengabar persiapan mental ada dekat dalam tahap paling baik, tetapi jadual pertandingan yang padat hektik menjejaskan kejegasan fizikal Dien. Dien dihantar ahli sukan negara yang berlepas ke Sendai, Jepun balik malam bagi menjalankan kem latihan berpusat ke bawah kendalian Ketua Jurulatih Acara Pecut Negara NIN, Tabor Matebidi. Acara olahraga sukan Asia Aichi Nagoya 2026 akan bermula pada Rabu depan. Sekian aja yang kita tumpang daripada Radio Asyik FM menemui. Berita ini disunting daripada Ain Sabrina On daripada Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam nak menggalakkan perkahwinan. Kerana perkahwinan nak mu'lah tuntutan semula jadi sunai. Bahawa tujuan nam taba zuriat atau keturunan dan ulah bumi Allah do. Perkahwinan juga bertujuan untuk nam selamatkan. Nai saimak nung rosak akhlak do. Nam taba kebahagiaan. Nayos keturunan bo cahaya mat ketentraman jiwa engkau sama mo leh atau tau yang alah nolui perkawinan itu cen lah yang salurkan naluri kelamin naik sema menung yang keman bo endre bo na Allah SWT na kisah yang zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naik sema baba tak suka memperkawinan nanak berazam untuk beribadat ma Allah sama berpuasa ini ya. Bok sembahyang layak, cap-cap layak. Nanak berusaha supaya nam taruhkan diri ma Allah Subhanahu wa taala melalui amalan nate. Gah nate tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mun kah gerangan, mok sen oi yang natuh kena demi Allah, yaitu paling cinta ma Allah Subhanahu wa taala, paling itu ma Allah Subhanahu wa taala, bok ialah yang paling taat ma Allah Subhanahu taala. Ye berpuasa, bok ye berbuka puasa. Ye sembahyang, bok ye juga seklok. Bok ye ri berkahwin sama babu. Barang cok yang tak suka ma perkahwinan atau sunnah ye, maka bererti nanak terpesong nong ajaran ye. Oleh kena saudara, kira ye pak tiba masa untuk atau kuat-kuat berkahwin, berusahalah sama-sama untuk nang uruskan perkahwinan nanti. Semoga perkahwinan nak nam tabah kebahagiaan bon nayoskan keturunan nanti. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran Jakim.
2: Saya, nama saya Samri Anlaki Talib, berasal penduduk Kampung Ipes, Pos Balar. Tajuk, kenapa yang penjual pesat beroleh?

0: lain daripada yang lain. Moi Lumon.
1: Seng Mong Lah, Asik FM, Moi Lumon.

Malaysia kecam ancaman terhadap keselamatan kesucian Kota Mekah. Bil elektrik naik, kerajaan teliti langkah mitigasi segera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: sebarang cubaan mengancam keselamatan dan kesucian Mekah tidak boleh diterima sekali lagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu susulan laporan sebuah drone dipintas berhampiran Mekah. Dalam kenyataan terbaru, beliau turut menzahirkan penghargaan Malaysia terhadap tindakan pantas Arab Saudi dalam melindungi penduduk dan jemaah di Kota Suci itu. Datuk Seri Anwar berkata insiden berkenaan menunjukkan keperluan mendesak untuk mengelakkan ketegangan di rantau itu daripada terus memuncak. Malaysia menggesa pihak berkaitan supaya mengutamakan penyelesaian secara aman melalui dialog tanpa berlengah. Langkah segera bagi mengurangkan kesan kenaikan bil elektrik terhadap isi rumah akan diteliti kerajaan dalam mesyuarat khas esok. Menurut Perdana Menteri, keresahan dan keluhan rakyat berhubung kenaikan bil sejak kebelakangan ini perlu diberi perhatian dan ditangani segera. Mesyuarat khas itu akan melibatkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Suruhanjaya Tenaga, Tenaga Nasional Berhad serta Kementerian Kewangan. Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan akan memastikan penyasaran subsidi dilaksanakan secara adil dan munasabah dengan kesejahteraan rakyat terus menjadi keutamaan. Malaysia akan terus mengambil pendekatan diplomatik dengan Indonesia dalam menangani isu jerebu rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelesaian itu memerlukan koordinasi antara negara ASEAN serta langkah pencegahan awal.
1: Kalau kita meminta pampasan, ianya bukan satu pertanggungjawaban muktamad yang harus ditanggung oleh mana-mana negara. Tetapi apabila pencegahan dilakukan lebih awal, tidak perlu. Perkara yang menyentuh mengenai soal-soal yang sensitif antara negara ini akan berlaku. Dan pada hemat saya, langkah proaktif wajib dibuat.
0: Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa peringkat tertinggi pengurusan bencana negara di Kuching. Isu jerebu rentas sempadan turut akan dibincangkan dalam lawatan kerjanya ke Jakarta mulai esok. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu operasi pemenihan awan akan dilaksanakan tanpa perlu menunggu permintaan daripada kerajaan negeri. Pelaksanaannya akan dibuat berdasarkan nasihat profesional Met Malaysia.
1: Kita mengambil pendirian, jangan tunggu adanya permintaan untuk mengadakan operasi pemenihan awan, tetapi kita mesti mendapatkan nasihat profesional daripada Met Malaysia untuk melihat luruan angin dan juga luruan awan yang membawa hujan di sesuatu lokasi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan Lembah Klang kekal mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 4 tadi. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 184 diikuti Ceras Kuala Lumpur 175 dan nilai Negeri Sembilan 172. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Putrajaya dan Shah Alam masing-masing merekodkan bacaan 171 manakala Batu Muda Kuala Lumpur 170. Bacaan tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Kedah, Pahang, Melaka, Kelantan dan Johor. Perpaduan perlu terus diperkukuh sebagai asas kekuatan dan masa depan negara yang lebih makmur serta berdaya tahan. Seruan itu disampaikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof sempena Hari Malaysia. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata, perbezaan bangsa, agama dan budaya bukan penghalang. Sebaliknya, kekuatan yang membentuk identiti Malaysia. Datuk Seri Fadilah pula mengingatkan perbezaan pandangan tidak seharusnya membawa kepada perpecahan. Beliau turut menegaskan komitmen terhadap Perjanjian Malaysia 1963 perlu terus dihormati dan dilaksanakan. Barisan Jemaah Menteri turut mengajak rakyat menghayati makna pembentukan Malaysia serta bersama-sama memelihara keharmonian dan kesejahteraan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pembentukan Malaysia merupakan sejarah bersama rakyat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak yang dibina atas persefahaman dan kebersamaan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail pula berkata, kepelbagaian kaum, agama dan budaya membentuk kekuatan serta identiti Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan, menjadi rakyat Malaysia turut membawa amanah untuk menjaga keamanan dan mempertahankan kedaulatan negara.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Okey, lagu daripada Rama Rama Band, Nedpert Nadia. Nedpert lah. Nedpert nak rindu. Macam nak pernah. Okey, saya nama-nama lain daripada yang lain. Tenang-tenang lah, lengkap balik di. Santai-santai, berperada, berpihoi lah balik. Bersama ia, Inovisma Radio Angkasa Pari, Bok Lompok untuk isu. Sempena Hari Malaysia. Itu ada Hari Malaysia 16 September 2026 adalah Hari Malaysia. Okey, sempena Hari Malaysia je, jadi program lah, jadi aktiviti yang sedang berlangsung di seluruh negara. Dan antaranya yang sedang berlangsung adalah pada Isdoh lah, program Orang Asli One Stop Center yang berlangsung in Baung, Bajet and Posium ketika bodoh. Program itu adalah inisiatif mendekati komuniti orang asli melalui penyampaian maklumat dan pendedahan berkaitan peluang hajat laluan untuk pendidikan tinggi. Antara program yang termuk adalah sesi konsultasi, pameran akademik dan aktiviti interaktif. Dan ketika berdua sedang berlangsung in Pos Kuala Lumpur. Bukan Kuala Lumpur tapi Pos Yom. Lalu melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, melalui bahagian kemasukan pelajar IPTA Jabatan Pendidikan Tinggi dan dia kerjasama rakan strategik Universiti Pendidikan Sultan Idris ataupun UPSI. Dan rakan kita, bekas DJ aja, bekas DJ lah. Tapi Pudoh pun memang dikenal dengan DJ lagi. DJ Katy. Tapi Pudoh sebenarnya dia jadi pensyarah. Ataupun cikgu lah. And UPSI, UPSI Tanjung Malim. Dan nanti pun nak hantar gambar. Dan dua ni DJ masih, mereka masih panggil saya ke DJ Katy. Okey, dia sedang berlangsung program bersama dengan penduduk-penduduk yang kampung Posium, Sungai Siput Utara Perak. Dan program yang paling dekat, paling nyon sekali adalah Festival Budaya Malaysia 2026. Hayati warna-warna seni dan budaya Malaysia and Festival Budaya Malaysia 2026 yang sudah pun bermula sejak 11 hingga Isdoh last ataupun hari terakhir itu adalah 16 September 2026. Dan bermula sejak jam 9 sehingga pukul marah pakal sehingga pukul 12 gagi laik doh and Taman Tasik Titi Wangsa. Okey, nikmati persembahan pelbagai kaum, kraft tangan, cita rasa tradisi, permainan rakyat, konsert dan juga pelbagai aktiviti menarik. Jom meraihkan kepelbagaian budaya kita, Enclave Festival Budaya Malaysia 2026. Okey, ayo ramai-ramai kita ke Taman Tasik Titi Wangsa ketika bodoh. Jadi naklah petikan untuk rakan-rakan yang mungkin bersedang meluk mungkin lingkak balik teh. Bolehlah cip tempat-tempat yang telah disebutkan atas tamannya dan Bandar Raya Kuala Lumpur. Okey, terus layan siapa yang menemui lain daripada yang lain dengan lagu berikut daripada Cenos, Pulanglah Sayang. Pulanglah Sayang. Mana mai? Kita

Iye Jahara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Sekolah Betis. Seng mong lah asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

Okey, kau dan aku bersama dengan Kak Yo. Siapa yang mana-mana lain daripada yang lain masih lagi yang kelas yang matih mareh sana sini. Okey, ini kita tentang keadaan ramalan cuaca untuk sebelah layak tu lah namanya. And kawasan Semenanjung, Sabah, Hadir, Sarawak. Okey, sebelah layak tu, Semenanjung Malaysia. Hari berpetir dijangka berlaku di mana-mana tempat yang kawasan pedalaman Kelantan, Terengganu, Johor Bahru. Dan nanti di kawasan pedalaman Perak dan kawasan Jerubu and Johor, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan tetapi Isdo and Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Sementara Sabah dijangkakan ribut petir nanda kena jar di kawasan pedalaman Pantai Barat termasuk dia and Labuan dan nanda kena jar di kawasan Tawau, Sandakan dan nanti Mara-Mara Tempat and Kudan. Sementara nak Sarawak, nata di kawasan Seri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Miri, Sarike, Sibu, Limbang, Jerubu di kawasan Kuching, Mukah, Samarahan dan Serian. Dan Kuala Lumpur, Isdo, ya ada cuaca Jerubu sampai layak dua kali. Masih lagi berjerubu. Dan suhu maksimum itu 34 darjah Celsius dan minimum 25 darjah Celsius. Jadi Renat Teh keadaan ramalan cuaca untuk sebelah layak akal yang diteror oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Okey, harapkan sedikit informasi untuk Nyok Kenembo, utamanya yang mungkin akan Pak Adis ke Kuyau ke Malau sajalah destinasinya sebelah layak akal. Ini keadaan cuaca ni neng. Okey, lagu seterusnya saya mau lagu daripada Mel dan juga Pelan Wings, Sapu Tangan. Untuk segmen Mati Mari, Asyik FM, moi dong moi. Get good.

0: HFM.
1: Hasim Ben Lomen, Kampung Teras Sangkat, kumpulan ye jajak woi. Dan nong jajak woi je.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moinu.

HFM ramai lain daripada hal lain dia. Semalam selamat klaim, selamat layak, selamat petang, selamat sengan, selamat doi. Ya, bagaimana saja semua berada, kita kembali semula ya. Kembali ya, sama dengan Aziz ya. Sekian lama Aziz tidak bertugas menemani semua di sebelah malam ya. Okey, selamat malam semuanya pada pendengar kita. Mungkin yang dalam perjalanan balik daripada ya, berjalan ya, okay. Jadi malam kita temankan dengan Aziz. Apa malam sahaja dalam seluruh malam dalam segmen kita ya. Bila asyik dari jam 8 malam sampai ke jam ya 10 malam pula ya. Dan juga ada jangkaan juga ucapan ya, sebenarnya hari Malaysia kita daripada ya Perdana Menteri kita. Jangkaan dalam jam 9 malam ya. Dan juga 10 malam sampai jam 12 malam dalam segmen Jok Healing, santai lagu-lagu malam ya. Ya, teman berteman ya, melalui biasa frekuensi HFM 89.3 ada Ulu Tembeling di Rantut Pahang 11.1 di Lembah Kelang 11.1 ya, Lengkong Perak 56 ya, ada Melaka Johor Utara 967 di Gerik Perak 90.99 Damak Pahang 102.5 di Pahang Barat Gunung Ulu Kali Bidor Sungai Kampung Gendah Kampar 102.7 di Pusat Pemancar di Gunung Geledang dan 105.1 ya Gunung Berincang Tapah Langkah Gunung juga Sungai. My TV yang bersama dengan kita ya, SRO 875. Okey, dalam segmen pilihan asyik semua boleh minta lagu macam biasa, permintaannya ya, pastikan perkongsian nama aja semua, kemudian dia daripada mana dan juga ya penyanyi siapa atau penggunaan apa dan juga tajuk lagu ya. Itu emang boleh hantar melalui permintaan WhatsApp, WhatsApp saja ke nombor HFM 013-315-1600. Dan emang juga boleh buat permintaan dia ya, live di Top Asyik FM. Itu pun cara pun sama ya, nama daripada mana, kumpulan apa atau penyanyi siapa dan juga tajuk lagu. Okey, semoga kita malamkah ya, kata ya, keadaan yang sehat selalu. Cuti-cuti ya hari Malaysia. Selamat hari Malaysia. Peringati hari Malaysia kita ya, gabungan ya, masa itu ya, tanah semenanjung kita bergabung dengan ya Sabah Sarawak dan juga Singapura pada ketika itu. Sejarah demi sejarah dan akhirnya kita ada ya tanah semenanjung, Sabah dan juga Sarawak. Okey, jadi mengangkat masa berhubungan kita, kita ada permintaan kawan kita di sebelah malam ini, antara minta daripada Zahra daripada Kampung Cadak Ipoh, tanya minta lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza bertajuk Wajah Kekasih, dan Lundi Berjendrong Kihon Cerengai lagu daripada Minjo Band Hamu Hake, dan juga sahabat kita Syam daripada Sungkai yang akan lagu daripada Kuala Mantra yang berkata Sarina dengan tajuk lagunya Bucang katanya. Sebelum itu jom dengarkan dulu permintaan kawan kita Ika Zahra pada Kampung Cadak Ipoh Perak, lagunya Datuk Sri Siti Nurhaliza, lagunya Wajah Kekasih, Mai Pilihan Asyik.

Ya, Syed Fahim Ramai Lain, dia pada lain di jam 8.7 pada malam. Terima kasih kepada semua lagi yang masih bertemankan dia bersama dengan Azizi. Menemankan semua daripada jam yang 8 ya, malam Ika sampai jam 12 malam. Untuk malam Ika, anda menemankan bersama dengan Azizi dalam Dialek Jakun yang menemankan semua ya. Okey, permintaan lagu kita yang melalui WhatsApp boleh 0133 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dah memang boleh nampak lah banyak titik ya. Alang tanya, oh stiker banyak ingatkan ada janggut ya. Janggut okey lah tu, nampak jantan sikit katanya ya. Jadi ada pendengar kata-kata Zizi, pakai janggut sikit malam ni. Okey, kita pakai janggut lah sikit ya. Demi suai kali ya. Macam mana, okey ke? Okey ke tak okey? Kalau okey, komen okey. Okey. Baik, kita teruskan lagi bentar daripada sahabat kita, iaitu Faizah ya. Faizah Pahit daripada Botol, minta lagu Khalifahnya, Suara Ku Syairmu. Dan juga Oyen daripada Kamen Helen, minta lagu Meh Jemu. Dan juga sahabat kita Iman daripada Setiu Terengganu ya. Ada dua yang sama ya, Suhaizi. Ada juga daripada Suhaizi daripada Setiu Terengganu juga ya. Ada dua orang daripada Setiu Terengganu ya. Okey, tak apa, kita jom dengarkan. Ini adalah lagu permintaan kawan kita. Lagu tiga daripada permintaan daripada sahabat kita Iman daripada Setiu Terengganu, Haji Ismin. Terima kasih. Wanda-wanda.

0: Malaysia.
1: Hai, saya Bella dari Berpahang. Ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia 2026 dengan tema Hari Malaysia 2026 ialah Malaysia Madani Perpaduan Dalam Kemajuan.

0: Malaysia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, saya Marzuki bin Salih daripada Jakua, Negeri Pahang, ingin merakamkan kepada semua rakyat Malaysia selamat menyambut Hari Malaysia dengan tema tahun ini kemajuan di dalam perpaduan. InsyaAllah saya percaya terutama berdasarkan orang asli akan mengecapi kejayaan setiap mana suku-suku kaum yang lain yang terlibat di Malaysia. Dan saya percaya dengan adanya pendidikan, dengan adanya kesungguhan daripada masyarakat Muslim, mereka akan terus maju ke depan, insyaAllah, dan tidak ketinggalan lagi. Terima kasih. Selamat Hari Malaysia daripada saya.

0: Ya, Chef Ham ramai lain daripada lain. Ya, macam maklumat tadi, kita masih lagi menunggu ya. Kita akan dengarkan ya ucapan Hari Malaysia. Ya, ucapan daripada Perdana Menteri Malaysia kita Yang Amat Berhormat Dato' Seri Anwar Ibrahim, ya, dari Borneo Convention Centre Kuching Sarawak. Ya, ya, untuk pada malam ini. Ya, kita masih lagi menanti ya. Ya, bila-bila masa saja kawan kita, kita akan dengar ya ucapan ya. Ya, Perdana Menteri kita yang sebagai sambutan Hari Malaysia hari ini ya. Okey, sebelum itu kita tunggu dulu ya untuk kita dengar kerja second berita ya, dan kita akan menunggu ya bila-bila masa saja ucapan daripada Perdana Menteri kita ya.
1: Lambang ikatan sejarah dan penyatuan Malaysia, dan kemuncak sambutan juga akan diserikan lagi.
0: Ya, kita masih lagi menanti ya, bila-bila masa saja ya ucapan daripada Perdana Menteri kita nampaknya. Ya, jadi apakah kawan kita yang lain dah terus boleh buat permintaan lagu ya dari masa ke semasa ya. Segmen kita hello kepada sahabat kita ya, Jack Sparrow ya, bersama dengan kita. Hello, hello, hello, hello. Masih lagi kita ya. Okey, berkat kawan kita lain boleh juga meminta melalui ya, iaitu WhatsApp Aceh FM 0133151600. Okey, jadi kita masih lagi menanti ya, iaitu ucapan ya Perdana Menteri kita untuk Hari Malaysia. Tak baik ya, sementara kita menunggu itu ya, kita sempat lagi ya. Kita tunaikan permintaan sahabat kita Kamarul daripada Jalan Kebun Shalom ya, minta lagu daripada kumpulan Les Fantasies yang bertajuk Harapan Menjelma ya. Okey, jom kita dengarkan dulu sekejap.

Ya, Chef Ahmad Ahmad lain daripada lain. Ya, terima kasih kepada Rodong Pemerintah Masjid Setia. Pertemuan bersama dengan Azizi untuk sebelah Amerika melalui frekuensi Asia FM, melalui MyTV 706 ataupun melalui Astro 875. Ya, dan juga Emon juga boleh matron RTM klik, jangan lupa ya. Jadi secara percuma ya, boleh boleh dengarkan siaran radio ya, RTM ya, TV RTM ya. Jadi banyaklah ya hiburan ya, macam-macam lah ya. Orang kata selain hiburan ya, ada juga ya program pendidikan ya, kalau melihat TV bermacam-macam program ya, yang di orang kata dirancang ya, untuk hiburan ya, penonton dan pendengar ya, RTM khusus ya. Okey, masa lagi kita menanti ya, ucapan ya, daripada Yang Berhormat ya Perdana Menteri kita Datuk Seri Noor Ibrahim, sepanjang hari Malaysia ya, dari Borneo Mission Center Kuching ya, Sarawak ya, masih lagi kita menanti ya. Tapi bila-bila masa saja bagi kawan kita, jangan kepada-padanya yang pasti share kita punya live ya. Semoga orang kata mungkin ada ucapan-ucapan hari Malaysia yang orang kata mungkin ya, ialah kerajaan perpaduan kan, jadinya mungkin ada mungkin konsep-konsep mengenai hal perpaduan ya, ialah hari Malaysia ya, kita penuh ya, orang kata bersatu ya, antara dulu ya wilayah Sarawak ya, Sabah ya, membentuk ya Malaysia ya, sampailah ke hari Ika ya, dan ianya kekal sampai Ika yang aman, masih aman ya. Macam kita pergi di memang pergi danilah ya, di Taman Tasikwangsa ya, jualan kawan kita pernah ada daripada Sarawak ya, jualan makanan daripada Sabah ya, jadinya kita boleh merasa ya, makanan kawan kita daripada Sarawak, daripada Sabah ya, kawan kita daripada Sarawak boleh rasa makanan daripada kita ya, daripada Semenanjung ya. Jadinya kita ya berkongsi ya, orang kata ya, masak makanan ya, berkongsi ya, mungkin orang kata mungkin berkongsi ya, juga kepercayaan ya, ada kepercayaan mungkin yang hampir-hampir ya. Okey, baik, benar-benar kita masih lagi menanti ya, dari semasa ke semasa. Jadi kalau sempat kita tunaikan dulu permintaan daripada sahabat kita Ika ya, iaitu Hani Berdang Punggu ya, dan minta lagu daripada Senirai yang bertajuk Friendhood.

Ya, Syed Faham menemui lain daripada hal lain. Terima kasih kepada semua yang terus temankan Azizi pada sebelah malam Ika. Okey. Ya, teman Azizi sama jam. Ya, 12 malam nanti untuk edisi hari Ika. Ya, menemui KS semua hari Selasa. Ya, sama 1699 ya 2026 menemukan lagi semua. Okey, baik, dan juga kita masih lagi menanti ya, kita menanti ucapan ya daripada Perdana Menteri kita Yang Berhormat Dato' Seri Noor Ibrahim, ya, Perdana Menteri kita sebenar Hari Malaysia ya 2026. Masih lagi kita menanti ya. Okey, dan kita akan bawa dari semasa ke semasa, buat kawan-kawan kita sabar menanti ya. Sebenarnya kita lain dulu permintaan daripada sahabat kita. Ya, itu daripada Sabsi Halustam. Macam lagi kepada Celine Dion, dia tajuk I Love You. Moi no moi.

Asyik FM pada boy. Jadi pilihan Asyik, kita lagi dua lagu dapat tunaikan. Dan lepas itu ya, kita akan masuk ke segmen seterusnya. Jok Healing akan bersama dengan kita ya. Itu dia lagu tadi pinta daripada Jack ya, sahabat kita Jack Sparrow. Ya, ada seruatan ya, kita anak Malaysia ya, kita anak Malaysia. Okay, baik, jadi jangan pernah mana pakai kawan kita ya. Dua lagu terakhir ya, Pak Menturakan dapat antaranya pinta daripada Puan Dahlia daripada Beranang, Selangor. Minta lagu daripada Nana Band, Tajuk Situ Sana Sini. Dan lagu daripada Soft ya, daripada Betah awalnya. Minta lagu daripada Kuala Kasawari, Hak Tajuk Teguh ya. Jadi jangan pernah mana pakai kawan terus. Layan Asyik FM. Moi, come on.

0: Alicia.
1: Ansal Farida, 24 daripada Kampung Warasli, Sungai Sempoh, Jempol Negeri Sembilan. So untuk Arino, Ad ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia 2026 yang bertemakan Malaysia Madani, Perpaduan dalam Kemajuan. Sama-sama cahaya untuk Radio HFM, lain daripada yang lain.

Nama ye Yusuf bin Ramli, berasal nung Kampung Lambu RPS Kuala Betis. Ye ingin mengucapkan Hari Malaysia, Malaysia Madani, perpaduan dalam kemajuan.

0: Gelar Eun Majenah Kenon Unyan dari suku kaum Mamari, kampung orang asli Sungai Bumbun, Pulau Keri.
1: Gemuk rasa penting tak kemahiran menganyam ni diwarisi oleh generasi muda?
0: Anyaman ho sangat penting untuk suku kaum Mamari, sebab suku kaum Mamari kalau ki hak belemo mengetemai ki kena belajar anyam siak bau muh belemo le. Jadi noh terus leh budak-budak ai sebab nama noh identiti mak he mak Mamari.

0: Al-Arud. Jadi peliklah bunyi dia. So bila orang dengar, oh ini bacaan Quran, ini berjanji. So daripada 7 lagu tadi tu, buat para pendengar dan semua, jangan pelik daripada lagu yang terhasil, yang orang kata ciptaan karya komposer dan sebagainya tu, adalah daripada taranum 7 lagu tadi.
1: Baik.

0: tak sama. Cuma kita nasyidkan dia. Tapi asalnya lagu apa? Nahawan.
1: Nahawan eh? Lengguk.
0: Lengguk lahawan. Ini lagu biasa, awak cakap awak pop ke, awak cakap pop rock ke, awak cakap ballad ke apa ke. Tetap kalau kita bedah lagu tu, ni dia. Lagunya berpunca daripada sini. So bezanya Al-Quran, kita memang tak boleh detect dia nak pergi mana. Penyusunan tu, taranum tu, kita tak boleh detect. Kejap dia masuk sini, nanti turun. Tapi kalau lagu nasyid yang ada-ada ni, genre ni, dia hanya atas, bawah. Atas, bawah. Itu kita kena faham. Saya bercakap atas kapasiti pengetahuan saya, saya sebagai seorang qori dan saya juga boleh menyanyi. Tapi taklah menyeluruh pengkajian itu. Cuma orang komposer cuba menilai dan memecahkan bedahan bedah daripada bacaan Al-Quran, dia blank. Dan ini diceritakan sendiri oleh Tuan Guru Ustaz Yahya Daud. Komposer berjumpa. Dia kata dia tak tahu macam mana satu jalan ni, satu harakat ni boleh masuk sini, kejap sini, sejap pindah. Bukan kita buat-buat, tapi itulah dia mukjizat. Jadi benda yang berkaitan dengan mukjizat Al-Quran akan memperoleh pahala. Tapi saya tak cakap lah orang yang menyanyi tak dapat pahala, orang yang berkosidah tak dapat pahala, orang yang tak, saya tak cakap begitu. Tapi semua yang berkaitan dengan mukjizat akan beroleh pahala,
1: insyaAllah, mudah-mudahan.
0: Walaupun setakat lagu biasa. Orang kata taranum sesat lah, taranum tak ada zaman Nabi lah, bida'ah lah apalah. Tapi ia sebahagian daripada ilmu Al-Quran. Bahasa Arab, bahasa syurga, bahasa Al-Quran. Kita belajar bahasa Arab juga terkait dengan pahala Al-Quran. Begitulah sedikit. Tapi dia dah makin panjang dah tu.
1: Dah panjang dia punya ni.
0: Panjang sikit.
1: Arif dapat ya?
0: Dapat lagu tadi.
1: Alhamdulillah. Semoga pendengar pun dapat berkongsian tentang apa itu taranum. Alhamdulillah ada 7 taranum tadi.
0: 7 taranum.
1: Dan ada juga anak-anak dia lagi.
0: Pecahannya.
1: Pecahan dia. Baik. Terima kasih Ustaz di atas pembunian DJ Arif tadi. DJ Arif nak ganti tempat saya ke malam ni?
2: Taklah. Tak ada. Saya sampai sini sajalah.
1: Terima kasih DJ Arif sudi meluangkan masa dan juga mendengarkan bacaan yang sangat merdu, masya-Allah.
0: Ya, betul.
1: Kan dah boleh jadi guru lah nanti.
2: Insya-Allah. Kena banyak berguru dengan guru lah.
1: Betul.
2: Guru betul. Orang kata guru tua. Anak murid tua.
1: Daripada Mahat mana tadi?
2: Mahat. Tak tahulah Mahat apa eh.
0: Pasal orang Segamat SMKA. Segamat kot.
2: Tapi tak apalah, nanti kita pinjam belakang.
1: Kita pinjam belakang.
0: M tepi je lah.
2: M tepi.
1: Okey, kita berehat seketika. Arif dan juga Ustaz. Salam tilawah.
0: Mengenal dan menghayati kalamullah.

0: iaitu Abu Salamah terkorban dalam Perang Uhud dengan luka-luka yang dialami. Selepas kematian suaminya, Ummu Salamah menjadi seorang janda dengan 4 orang anak. Beliau menolak lamaran Abu Bakar dan Umar pada mulanya kerana menyedari usianya yang tua dan mempunyai anak-anak. Kemudian Nabi SAW melamar Ummu Salamah. Pada mulanya, Ummu Salamah menyatakan kerisauannya kerana beliau seorang yang pencemburu, sudah berusia dan mempunyai anak. Namun, lamaran baginda diterima dan mereka berkahwin pada tahun 4 Hijrah. Perkahwinan Ummu Salamah merupakan suatu kemuliaan buat Ummu Salamah. Setelah suaminya meninggal dunia, tidak ada lagi pasangan yang melindungi dan menjaga dirinya dan anak-anak. Sedangkan beliau ialah wanita yang telah banyak berkorban demi agama dan menyambut dakwah yang penuh barakah ini. Ummu Salamah dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana, dihormati dan juga bijak. Beliau disifatkan sebagai seorang ulama dalam kalangan sahabat kerana banyak mendengar secara langsung bacaan Al-Quran dan kata-kata daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga seorang yang sangat sabar dan tabah menghadapi ujian. Boleh dikatakan menjadi keutamaan dan kelebihan Ummu Salamah apabila beberapa ayat Al-Quran turun kerananya. Antaranya, Ummu Salamah telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kaum lelaki turut serta dalam jihad, sedangkan kami, kaum wanita, tidak dapat turut serta dan sesungguhnya bagi kami separuh harta warisan." Maka turunlah ayat Allah surah An-Nisa ayat 32. Yang bererti, dan janganlah kamu terlalu mengharapkan, iaitu ingin mendapat limpah kurnia yang Allah telah berikan kepada sebahagian daripada kamu, iaitu untuk menjadikan mereka melebihi sebahagian yang lain tentang harta benda, ilmu pengetahuan atau pangkat kebesaran. Kerana telah tetap orang-orang lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan dan orang-orang perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Maka berusahalah kamu dan pohonkanlah kepada Allah akan limpah kurnianya. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Ummu Salamah terus menyumbang kepada agama Islam. Beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi yang memberikan kesan besar kepada masa depan agama. Bersama Aisyah dan beberapa isteri Nabi yang lain, beliau pernah menjadi imam untuk para wanita beribadah. Alhamdulillah, demikian tadi kisah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Ish, dapat pula frekuensi ni.
3: Eh, kenapa pula ni, Fana?
2: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
3: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
2: Oh, ya ke?

Alhamdulillah, baru saja anda dengarkan rancangan Kak Bedah Tudung Bawal pada pagi ini dengan tajuknya Bayar Hutang. Ini kalau tak terasa pada orang-orang yang mungkin culas nak bayar hutang ni, boleh anda dengarkan rancangan Kak Bedah Tudung Bawal setiap hari. Macam-macam topik lah yang dibawakan. Dan kepada saudara pendengar, saya nak bawakan kepada saudara pendengar amaran ribut peti yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Perlis, Kedah, di Pokok Sena, Pendang, Baling, Kulim, Bandar Baru, Kubang Pasu, Kota Stayan, Kuala Muda dan Langkawi, Pulau Pinang, di Perak, di Hulu Perak, Bagan Datuk, Kerian, Selama, Larut Matang dan Manjung, di Gua Musang, Kelantan, di Terengganu, di Hulu Terengganu, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang dan Dungun, manakala di Pahang, di Cameron Highland, di Lipis dan Jerantut, di Sarawak, di Mukah, di Sibu, Bintulu, Limbang, di Miri, di Sarike juga, dan juga di Sabah, di Pantai Barat, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu dan Papar, di bahagian pedalaman, juga di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 6 pagi Khamis hari ini, 17 September 2026. Dan boleh anda rujuk menerusi Facebook Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Sebentar saja lagi kita bawakan kepada saudara pendengar rancangan Tadarus Al-Quran juzuk ke-17. Kita bawakan pada jam 2 pagi nanti. Terus bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua.

0: Bedah kaki ke...
1: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Bedah setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Bedah.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: ...17 September 1994, Majlis Perasmian Mahkamah Rayuan. Pada hari ini, dalam tahun 1994, Majlis Perasmian Mahkamah Rayuan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman di Kuala Lumpur. Penubuhan Mahkamah Rayuan ini adalah lanjutan daripada pindaan yang dibuat ke atas Perlembagaan Malaysia dan Akta Mahkamah Kehakiman 1964 yang berkuat kuasa pada 24 Jun 1994. Menerusi kewujudan Mahkamah Rayuan ini, proses rayuan akan dapat ditapis dan dilaksanakan di peringkat ini terlebih dahulu sebelum dibawa ke Mahkamah Persekutuan. Ini sekaligus dapat mengurangkan beban yang dipikul oleh Mahkamah Persekutuan. Pada majlis perasmian ini juga, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar berkenan mengumumkan pelantikan 8 orang hakim Mahkamah Rayuan yang terdiri daripada 7 orang hakim kanan Mahkamah Tinggi dan seorang peguam berpengalaman. Jawatan Presiden Mahkamah Rayuan dipangku buat sementara waktu oleh Yang Amat Arif Tan Sri Datuk Haji Muhammad Yusof bin Chin, Hakim Besar Malaya. Beliau dibantu oleh 8 orang hakim.

0: Jadi pelik lah bunyi dia. So bila orang dengar, oh ini bacaan Quran ni, ini berjanji. So daripada 7 lagu tadi tu, buat para pendengar dan semua, jangan pelik daripada lagu yang terhasil, yang orang kata ciptaan karya komposer dan sebagainya tu, adalah daripada Taranum 7 lagu tadi.
1: Baik.

MA63 Ikatan Nasional Tanggungjawab Bersama. Kenaikan bil elektrik langkah segera dibincang hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Perjanjian Malaysia 1963 MA63 merupakan satuan atau ikatan nasional yang perlu dihormati dan dilaksana sebagai tanggungjawab seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan MA63 merupakan ikatan janji pemimpin terdahulu bagi memperkukuh hubungan antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Katanya beberapa perkara berkaitan MA63 telah dilaksanakan menerusi rundingan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri, termasuk penyerahan Pelabuhan Bintulu kepada Sarawak dan kuasa kawal selia elektrik kepada Sabah. Rundingan secara baik dan berasaskan semangat persahabatan perlu diteruskan bagi menyelesaikan perkara MA63 yang masih tertangguh. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 di Kuching malam tadi. Dalam majlis sama, Perdana Menteri mengumumkan pemberian khas untuk Sarawak dinaikkan kepada RM1.5 bilion berkuat kuasa tahun ini, menyamai kadar yang diperuntukkan kepada Sabah.
1: Ada semangat setia kawan, semangat persahabatan dan semangat Malaysia untuk interim untuk Sarawak, saya umumkan malam ini RM1.5 bilion. Itu rahsia persahabatan dan rundingan yang baik. Tidak ada masalah tidak boleh diraikan dan boleh diselesaikan. Jadi saya bersyukur kepada Allah SWT kerana semangat ini telah dapat kita laksanakan melalui projek, program dan kemudahan untuk rakyat.
0: Dalam ucapan sama, Datuk Seri Anwar berkata kemudahan pemindahan kelayakan budi diesel diperluas serta-merta bagi memberi lebih fleksibiliti kepada pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak.
1: Pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan diesel dibenar memindahkan kelayakan bagi setiap kenderaan kepada maksimum 3 kenderaan. Ini berkuat kuasa serta-merta.
0: Perdana Menteri turut mengumumkan bantuan khas pembelian tiket penerbangan domestik sekali beri sebanyak RM500 kepada pelajar baharu institusi pengajian tinggi awam yang layak.
1: Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan kerjasama strategik Petros dan Petronas turut diberi perhatian bagi memastikan hak dan kepentingan Sarawak dalam industri minyak dan gas terus terpelihara. Petronas akan terus diperkasa sebagai syarikat nasional dan antarabangsa, manakala keupayaan Petros turut diperkukuh. Tambah beliau, prinsip asas rundingan telah dipersetujui bersama Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg bagi memudahkan proses antara kedua-dua syarikat sekaligus menyegerakan perjanjian komersial Petronas Petros bagi menyelesaikan isu berbangkit. Dalam perkembangan lain, penyerahan rasmi Pelabuhan Bintulu daripada Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri Sarawak berlangsung di Kuching semalam sebagai sebahagian daripada pelaksanaan MA63. Dokumen penyerahan disampaikan Menteri Pengangkutan Anthony Look kepada Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak. Disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Mulai 1 September, Lembaga Pelabuhan Bintulu dibubarkan dan Lembaga Pelabuhan Bintulu Sarawak mengambil alih fungsi sebagai pihak berkuasa bawah Ordinan Pihak Berkuasa Pelabuhan 1961. Rakyat Malaysia diseru terus bergerak seiring dan sejalan atau segulai sejalai demi membina negara yang lebih maju, makmur dan bersatu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata semangat itu mencerminkan kekuatan Malaysia yang dibina atas kerjasama, kepercayaan dan kepelbagaian. Jelasnya kemajuan Sarawak, pembangunan Sabah dan kesejahteraan rakyat perlu dilihat sebagai kejayaan bersama, termasuk peluasan infrastruktur dan pendigitalan seperti Pelan Jalinan Digital Negara Jendela, pembinaan menara telekomunikasi serta penambahan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI. Berita seterusnya, langkah segera bagi mengurangkan kesan kenaikan bil elektrik terhadap pengguna domestik akan diteliti kerajaan dalam mesyuarat khas hari ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keluhan dan keresahan rakyat berhubung kenaikan bil sejak kebelakangan ini perlu ditangani segera. Mesyuarat itu membabitkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Suruhanjaya Tenaga, Tenaga Nasional Berhad dan Kementerian Kewangan. Beliau menegaskan kerajaan akan memastikan penyasaran subsidi dilaksanakan secara adil demi kesejahteraan rakyat. Malaysia akan terus mengutamakan pendekatan diplomatik dan pencegahan awal dalam menangani isu jerebu rentas sempadan dengan Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, koordinasi antara negara ASEAN penting bagi mengelakkan isu itu daripada menjadi lebih serius dan menyentuh perkara sensitif antara negara.
2: Kalau kita meminta pampasan, ianya bukan satu pertanggungjawaban muktamad yang harus ditanggung oleh mana-mana negara. Tetapi apabila pencegahan dilakukan lebih awal, tidak perlu perkara yang menyentuh mengenai soal-soal yang sensitif antara negara ini akan berlaku. Dan pada hemat saya, langkah proaktif wajib dilakukan.
0: Tambah beliau, langkah proaktif perlu dilaksanakan lebih awal berbanding menunggu keadaan berlaku. Isu jerebu itu akan turut dibincangkan dalam lawatan kerja beliau ke Jakarta bermula hari ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu operasi pembenihan awan akan dilaksanakan tanpa perlu menunggu permintaan daripada kerajaan negeri. Pelaksanaannya akan dibuat berdasarkan nasihat profesional Met Malaysia.
2: Kita mengambil pendirian, jangan tunggu adanya permintaan untuk mengadakan operasi pembenihan awan, tetapi kita mesti mendapatkan nasihat profesional daripada Met Malaysia untuk melihat luruan angin dan juga luruan awan yang membawa hujan di sesuatu lokasi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beralih ke perkembangan di Asia Barat, Malaysia menegaskan sebarang cubaan mengancam keselamatan dan kesucian Mekah tidak boleh diterima sama sekali. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia menghargai tindakan pantas Arab Saudi dalam melindungi penduduk dan jemaah di kota suci itu. Insiden sebuah drone dipintas berhampiran Mekah menunjukkan keperluan mengelakkan ketegangan di rantau berkenaan daripada terus memuncak. Sehubungan itu, Malaysia menggesa semua pihak mengutamakan penyelesaian secara aman menerusi dialog tanpa berlengah. Ketegangan antara Arab Saudi dan kumpulan Houthi di Yaman turut meningkat susulan insiden drone berhampiran Mekah. Kumpulan Houthi mendakwa Arab Saudi melancarkan 40 serangan udara di barat Yaman dalam tempoh 24 jam lalu, menyasarkan wilayah Taiz, Marib dan Hodeidah. Menurut jurucakap tentera Houthi, Yahya Sar'i, serangan itu menggunakan pesawat F-15 yang berlepas dari pangkalan udara Khamis Mushaid di Arab Saudi. Sebelum ini, Arab Saudi mendakwa memintas sebuah drone yang menuju ke Mekah, namun dakwaan itu dinafikan Houthi. Beralih ke sukan squash Qatar Classic 2026, pemain squash wanita negara Rachel Arnold terkandas di suku akhir selepas tewas kepada pemain England Jasmine Houghton. Rachel yang menghuni ranking ke-25 dunia tunduk 9-11, 6-11, 11-7, 4-11 dalam masa 36 minit. Ia merupakan kekalahan pertama beliau kepada Jasmine selepas memenangi dua pertemuan terdahulu antara mereka. Akhir sekali, bola sepak Piala FA DPMMFC bangkit daripada kekalahan pada perlawanan pertama untuk menewaskan Terengganu FC 3-1 di gelanggang lawan, sekaligus mengesahkan kemarahan ke suku akhir dengan agregat 5-4. Pasukan pelawat membuka tirai jaringan seawal minit ke-7 menerusi tandukan Daniel Ahmad Asri. Terengganu kemudian bangkit menyamakan kedudukan pada penghujung babak pertama menerusi jaringan Manuel Ott. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MA63 Ikatan Nasional Tanggungjawab Bersama. Kenaikan bil elektrik langkah segera dibincang hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.